Da cha te bium na khani anyi me se ya la ku an e cha da cha de ye ni de chomyo gu le na kho ni ya ta sa nga na ye ni la me sa mu na me se ya le me te ye ni la ho ga cha anyi hum na la ye ni o na ha bjo du lo jo ga na lu we de ga jo na pa la an e na ha la a ye ni jo na lu du ta ma de ye ni o ina jo na nga na ke la lo wa la ye ni o ngane ayo chemu ne ti kholo we jo da ma de ye ni o de hgane na ga ko lem tha ja ga da ne ma de ye ni o de te ga rat ma pa ne ja ga e ga ye ni je la nge an chu we nge na ye ni o te ga na e kanat lo na tha mon ti wa ka ka som phalang nga na nga ti ni ta ga yo ne lo le khu ka khoro mo anuthi na khu a ya mo la khu lo le ye ni yang ye ko lo ye nya de tai mi kho lo ta ga mi ja hu ma ju ma ga ko lo le ye ni inyum na lo la ta ma pa je nya je ja da ja de ye ni to mi ja phe cho ba ga du kho ni ng la nga the ye nya lo mi ja phe cho ba ga du na kho ni he ga ba la kho si ne yum da me ba la go si ne lo ye ni ta ga mi ja phe yum ma de lo yo yo na lu ni ya no ma yum je de na kho ni ya ti noe ga du na kho nia sum ba ma je ini te bi ji ma de da nga the ye nya er na ye ni ta ga yo su le ba su de kan he la le ko the ya de kho nia lo cho me do na kho ni ra ta ba pa ne cho ba he ya me ne ye ni na ta ga je la nge ye ni ya ene ta lo wa lo ye ni o ta ga ne lo jerang ye na mi ja phu song ye lo ye nyo ga jo ga ma yu mo tho lo le ye ni a du ma song a de ye nye de a hu ba jerang ye na lo nye kho nya ba la ho ga ho si yo ne la ta ho pa ga du na lo le ni he go hu na a du ma ma bi da ni lo la ta ma pa yo pho yo ne mi ja tha ga jo ga ma yu mo tho bi kho do ma de la tro ka nga tha ye ya thi me ti chi le paga khale nga si de ye nye de mi ja phyo ek na ha lo le ye ni na ta ga tha hu ta ma nge lo ye nyo tha ga ne lo nyum bo a ra ta ma pa le m tha na kho ni a khong kan so la a lup thop le khu tha nga thai nya so la se lo lo na ma ne na ga pa yu tha ne u chi pa mi ja u chi pa ju nya tha hu lo le ye ni na lo ye nyo te na yu tha te ma nge yu tha le jia pa yu ma te ma nge ge gua je la na kho nia la tha ba pa on kho nia la nga de ye nyo de ho ga mo ye de mai mon kho ka ti ma ye nia kho nia lo ye ni te ye ni a ho jam wa mia le la ka na kho ne chom mia do nga ne ye ni kho ne nyum na chom mia ju ro bi do nga le a ga pa ne ya ja da ga du nga le le a ma cha do le nga si de la tha ba pa cha ga a ga do le na nga ti pola pha ja ga a ga da ne ma nya kho ni nyum e ne nya ho na lo nyo ta ga ne so la lu thop a thom na de so la se wa mi na ma ne jum a thom na kho ni a a phe kho yo ya le ma nga nga ye nya lo te ti yo ga du la khoe na kho ni a jam o na lo nyo ti se su mu ba ne ti se nga mu ba ko ni ji nga de ye nyo de a kho ni lo ye nyo a kho ni de la ta ba pa yo nge nga mu ba ko ni cho ba ne je ye nya lo ti mi ne ye je ma je nge ti se nga mu ba na ba lo ye nyo nga mu ba la ta ba pa cho ba ne mi ne ti se te ye do nga ne hu go je la de na lo ye nyo so da ti se ba ja de na kho ni ya lo ye nyo he la ta ba pa ne nga mu ba la pa cho ba ga le do la na kho ni yo ha i kho de mi ne ju nya ne lo ye ni mi da hu kho ni la ta ba pa on kho nya nga ne ye ni ai kho ni a lo ye nyo the de mya yin ye lo yum yi ga ke le nge ye nya a le ti se ba ma ja le a kho ni jam mo mya le le na lo ye nyo nga mu ba the a la ta ma pa cho ba ga ya ne lo le ye ni the ga ti se ba je la hwe na lo ye la ta ba pa ye nyem bi pha da nya ga du le cho ba ne ma je de ye nya de the mi ne lo ye nyo yo mu kho ka me ye nya na la ta ba on kho ne the ye lo le ye ni a da beng na che hong ke ni bian huo nya ma de le er te ye nya la ta ba pa hong ye lo ye nyo a le so la se le ku te na kho ne ni che hu ko kho nya ja nya nga le te mi ne ni che hu ke ni ye hu ma de de ye nyo de ba la jo si na lu ye ni sa da ya hu nga ne ye ni mi ja ta ga na ma ne ne ji ni ne
jang do la er term let about uncle near to el ma ye near lot termine de ye near de ye near concam yomunga lele hormone la er I am grana to ne chomedone yo yo la quehoni you want at the mione you ye la na honey let about uncle ne momia lele yumna lo yo tilam yo go near your medan and my day let rock at ye nya at all termine lolly ye ni let our pa a gun not to maybe on yanga, you know, to me, I don't young a lay, leo, jadule na, nga, her gal pon a yentipo, leo, pajaga, aga, da, and the NBCB gal, my day, ye, near day. Her gun now, ne, lord of chatty bum leo, panahada, ma, ye, near.